sagradili su kućicu malu na zemlji što i zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Aho i psa što Garo se zvao. Kažu da život

Samo kratka informacija, malo prije sam spominjao promet, da je sve u redu. No evo, upravo javlja naš Marin koji se nalazi trenutno na Strossmayer, ovaj, točnije kod žutog naselja. Nemojte juriti jer dogodila se lagana prometna, kaže nije ništa strašno, no evo, treba biti oprezan, u pitanju su valjda 4 vozila, tako da polako i sretan vam put.

0: gmail.com do 10.8. DP Elektro JDO za elektroinstalacijske radove traži dva pomoćna električara. Potrebna osnovna ili srednja škola te vozačka dozvola B kategorije. Javite se putem telefona 091-610-1779 do 31.7. Mapa obrt za usluge uljepšavanja traži jednog kozmetičara. Potrebna srednja stručna sprema. Javite se putem telefona 098-929-2854 do 31.7. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
1: Radio Burza.

Da, idete li vi u apartman i šta je, što je vas zateklo tamo, dakle, i da li vas sitnice smetaju, eto to što su istraživali novinari magazina Phoenix, prenio te portal, ja ću pustiti malo Bombaj Štampu da napravi dobar uvod, pa ćemo onda o tome.